0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Sayang na to vibes.
3: DJ, drop the beat.
2: Party na to vibes with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes. Kabayo sa Udo. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
4: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe non-stop sa good vibes. Kavibes Sabado pamukaw. Alas 4 sa iyo sa buntag, dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
5: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, kukto na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslungot. Dari sa kunsa, yeskutan, lalisan. Bisan kunsang pamutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
4: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
4: Morning. Buntag na vibes.
6: Kini mo'y makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio
4: 93.1.
6: Kavibes, mauna ni!
7: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes.

0: unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibes Sabado pamukaw. Ka-vibes Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi, tiyong favorite music radio. 93.1, Ka-vibes, mauna ni! Sayo na ta vibes!
1: DJ, drop the beat!
0: Party na ta vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes! Ka-vibes sat-sat sa uto! Uto! Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Ka-vibes! Mauna ni!
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM Radio.

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni. Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi-i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi-i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Throwback.

for the 5 years. Salamat sa tanang memories. Salamat sa mga panahon nga gihimo nimo kong importante. O kung dili man gani kita ang katapusan, hinaot nga makita kag tawo nga di na nimo kinahanglan pang pangayuan og oras, atensyon og assurance. Hinaot nga makita kag tawo nga makapili nimo matag adlaw. And to you, Bryle, wa ko nakahibaw kung mahimong kita ba, pero salamat. Salamat kay wala ko nimo pugsa. Salamat kay you never took advantage of me and my feelings for you. Wa nimo dauta si Alex. Salamat kay gipakita nimo nga ang gugma dili kinahanglang pugson. O kung moabot ang panahon nga kita gyud, gusto nako nga we will start on a clean sheet. Diligikan sa kasakit, diligikan sa akong breakup, diligikan sa akong kaguol. Gusto na ako nga pili untika tungod kay nakaila ko nimo, dili tungod kay gusto kong makalimot ni Alex. And to myself, I'm praying DJ Kimet nga unta magligon ko, nga mas magklaro kong huna-huna. DJ Kimet, maorgyod niya akong storya. DJ, I'm not asking for an approval. Wala ko na ngayo nga ignon ko ninyo nga, or wala ko na ngayo nga ignon ko sa inyong mga tigpamina kung kinsa akong pilion. Because sa tinuod lang, I'm not yet ready to choose, DJ Kimyat. Pero gusto ko makadungog sa ilang mga tambag sa ako ah. Diba sig doon ay babae nga, parehas na kong kaagi. Basin, kanabitaw na na siya dugay nga boyfriend pero na siya bagong kailang nga nakapukaw sa iyang kasing-kasing. Basig na apod siya guilt, basig na siya kahadlok. Basin naguna-una siya kung selfish ba siya, selfish ba siya. O kung naaman siya, gusto na ko siyang sultihan nga ayaw pagdali. Ayaw pagpili tungod lang sa pressure. Ayaw pagpabilin tungod lang sa kadugayon. Ayaw usap pagbiya tungod lang sa temporaryong kilig. Paminawa imong kaugalingon. Pero labaw sa tanan, ayaw paghigugma og lain samtang dili pa nimo o samtang wala pa nimo na human o gatubang ang relasyon nga naa pa. Kaya katulong tawo, dili dapat mahimong exit door sa usa ka relasyon. Kinahanglan kung mubiya ka tungod kay kahibaw ka nga kinahanglan na. O kung muadto ka sa bag-ong gugma, adto ka nga di nimo dadun ang mga anino sa imong kagahapon. DJ Kimyat, kung mangutana mo na ko karon kinsay akong pilion, I have no answer. O kung mangutana ka DJ Kimyat, unsa imong pilion karon? My answer would be myself. I will not choose Alex. I will not choose Bryle. I'll choose myself. Not because I'm selfish. Kundi kay nakasabot ko nga, dili ko makahatag og gugma kung di na ko higugmaon akong kaugalingon. Kinahanglan niya, I need to fix myself first. Og muabot man gani ang andam nga, or og muabot man gani ang adlaw nga andam nako. Kung si Bryle pagihapon, basig siya. Pero kung dili, okay ra. DJ Kimyat, salamat sa pagbasa sa kong storya sa gugma. Ang storya sa usa ka babae nga nahigugma og usa ka lalaki sulod sa 5 tuig apan akurat sa kaugalingon diyang adunay laing lalaki nga kalit nga nakapukaw sa iyang kasing-kasing. Alex, Bryle, and the girl in between them is me. A girl nga wala nangita og laing gugma. Pero nakakita. Ang babae nga di gustong mupasakit, pero nakapasakit. Ang babae nga wakahibaw kung kinsa ang pilion, pero sa katapusan, gipili ang kaugalingon. Salamat DJ Kimyat, o kung gani mabasa ni nimo sa imong programang Bedtime Stories o sa tanang mga tigpaminaw, kung naamoy parehas nga istorya, hinaot nga di ninyo ni makalimtan. Again and again, never stay in a relationship just because dugay na mo. Dikang salamat, DJ Kimyat, sa pagbasa sa akong storya.